0: časa radosti.
1: Opet je tako daleko, drage slušateljice i dragi slušatelji. Fertajl nas jedan na večer i tim vrime za koncert po vaši želja. A s nami sude nas Koprive, Bruji, Dubrovački, Kavaljeri, Plavi orkestar i mnogi drugi. A s vami sam ali i ja danas, Silvija Degendorfer, i ja vas srdačno pozdravljam. Dobar večer. Otvorit ćemo ov današnji koncert sa zlatimi čestitkami i to ravno pred 50. leti si je hižni par Frank iz Klimpuha obećao vjernost. Trude i Felix Frank su ovje dane svečevali zlato veselje. Za ov lipi jubilej im od srca čestita cijela obitelj i hartaši na ovom muzičkom putu, želju hižnikom od svega srca sve najbolje, još čuda lipih skupnih ljet u zdravlju, veselju s Božim blagoslovom. Živili hižniki Frank. Za nje je živio, živio, pravo da od tamburice Klimpuh. Sve najbolje.

No i sad idemo još jednu noć u Klimpuh. Onda je bilo još jedno jubilarno veselje i to dijamantni pir, a da 60 let skupnog hištva, a ta visoki jubilej su svečevali Rudi i Inge Eisner iz Klimpuha. Sve najbolje i još čuda lipih skupnih let u ljubavi, to im od srca želju cijela obitelj i prijatelji s jačkom Marijana. Od dubrovačkih trubadurov, dijamantno hižnikom Eisner, sve najbolje.

Adeduće čestitke idu u Koruško, točnije u Bilčous. Ovde surođena Pinkovčanka Terezija Ogris Martić i nje sin Jan svečevali rođendane. Pozdrave i čestitke šalje cijela familija iz Pinkovca. Sve najbolje, ostante dalje zdravi i veseli, živili Terezija i Jan. Veselimo se kad se opet budemo vidjeli. A da Tereziji Ogris Martić i sinu Janu, plavi orkestar s jačkom, ako su to samo bile laži.

U Pinkovcu je Filip Jandrišević svečevao svoj rođendan skupa s cijelom familijom i prijatelji. Dragi Filip, i ovim putem još jedno je sve najbolje. Ufamo se da ćemo još čurak rad s tobom moć svečevat. To ti želju tvoja žena Štefi, dica Lija i Natan, tvoji starlji, tast i punica, kod i sva ostala familija. Živio Filip! A ovo je, kod i svim drugim čestitkam, se i ja, Silvija Degendorfer, priključujem. Na ovom mjestu vam se i zahvaljujem da ste nas pratili. Dragi slušatelji i drage slušateljice, nekate zabit, zutra je nedilja i tim na televizijskom programu Naš magazin. Dobar dan Hrvati, kratko po pol druge odpodne. A na večer se opet čujemo na radiju, kratko po šesti. Želim vam još lijep večer i jako lijep vikend. I ovdje su još sada i koprive s jačkom. Doviđenja, Mornar, moj dragi, za Filipa Jandriševića. Još jedno sve najbolje i sve dobro. S Bogom.